E, nema nam druge. Valja sve basti na valce. Pokosit će nas kako siro novo debulo vrime. Pomeće nam traga, bolešćine, tice, krave, prajci, a iz nas bi suhja špirit. Još smo ljudi o užanci, još smo ljudi o užanci. Ajmo ča. Kucogobo, dosta je bilo.

baš ja ne znam sost na noti. Ja ti nisam za paradu, ja sam više za estradu. Brižna moja, lepa gitara.

Kad je čača konja prodo, svi smo plakali, i on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

se volimo tajno, dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći, negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše. On meni bezbroj poklona daje,

smatram da u Hrvatskoj su jako kvalitetne škole što se tiče klarineta, ali Slovenija ima veću tradiciju što se tiče samog instrumenta klarineta, ima stvarno dugu povijest i stvarno su tome predani. I sam profesor Kotar stvarno godinama se s tim bavi i upoznala sam profesora, svidio mi se njegov način rada i odlučila sam se upisati u njegovu klasu. U početku, na samom dolasku, bilo je malo teže zbog jezika. Mislim, jesmo blizu Slovenije, ali kultura je skroz drugčija. I sam taj nekakav odnos prema glazbi je stvarno drugčiji. Oni vode računa o kulturi, o umjetnosti, čak promoviraju mlade glazbenike, svoje slovenske skladatelje i to mi se jako svidilo. Ali s vremenom sam se navikla i prihvatila njih, oni su prihvatili nas. Tako da sam zahvalna na toj danoj prilici da mogu studirati u Ljubljani u klasi profesora Jože Kotara i asistenta Jurija Hladnika.

Smatram da svaki instrument ima svoje prednosti i svoje mane. Ja osobno nisam imala nekih velikih, rekla bi, tehničkih poteškoća pri sviranju klarineta. Profesor Dragan Colić mi je dao jako dobre temelje i sad ja te temelje u biti brusim u profesora Jože Kotara u Ljubljani. I smatram da od svakog profesora sam nešto naučila i smatram da svaki klarinetist mora biti svoja osobnost i svoja ličnost, da mi ne trebamo kopirati, na primjer, svoje profesore, nego od svakog profesora uzmemo neki element koji nam se svidio i od toga stvorimo svoju ličnost i personu.

Za sebe smatram da sam dobra klarnetistica, ali naravno niko nije savršen. Imam ja svojih nekih mana, ali i vrlina. Smatram da mi je najveća vrlina ta moja muzička osobnost. Kad ja stupim na scenu i želim nešto pokazati, ispričati neku priču s tom glazbom, ne želim samo pokazati i ja mogu to svirati tehnično, nego želim da slušatelji uživaju u tome, kao što sam ja uživala dok sam to vježbala i radila na tome. Svaki put kad krenem raditi novu kompoziciju, ja prvo svladam tehnične izazove i poslije se postepeno bavim fraziranjima, muzikalnosti, a nekad možda van granica toga šta piše u partituri, ali većinom se pokušavam držati partiture. Mislim, postoje različite teorije, neki će reći tu moraš svirat piano, tu moraš svirat ovako, ali ja smatram da svaki ima pravo na svoje mišljenje i na svoju interpretaciju u okvirima zadanoga što piše u kompoziciji, jer ipak ne možemo promijeni kompoziciju iz korijena, jer skladatelj je živio u svojem razdoblju, moramo se donekle držati te interpretacije i iako je to tako, konačna slika kompozicije će biti zadovoljena i svi će biti zadovoljni.

0: Bili su ovo Sela Vi i Barbara Suhodolčan. Igor Brešan napisao je stihove, uglazbio je, a izvešće je za vas. Ivan Mikulić je napravio aranžman. A odgovor na pitanje što se zbilo s Natali ćete dobiti sami, i to od Igora Brešana, koji će potom tu pjesmu izvesti. Uživajte!
1: Kad me Puškin još radi, vruće je ipak slatko, mlado se smijehom sladi, čim dumaš neće glatko. Nedeljom sneni ljudi velikog vođu slave, crveni trg se budi,

Ako si hitel i čuvam mamu, a kad plače stisne nju jako i ne pušćam samu. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo.